0: Lis ki di se radio. Soti direk nan le kèl sensèl. Ou koneksyon avèk mwen meyè hits lokal e
1: internasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.